Watuma kumasani bejua ye inu oi Kesi mihuni amika oa Wanya miongwa wani ye Ebrani wosa nunyuma ya mewa wadefe Wena uti ye poni nina racha ye wate Na uti umboja uhu ya we Isa hine, isa kukuni no wate Abraham nyankopa Isaac nyaminu suwa